Ce am conta bzot u anë datë, bzot të konshu mbradi djate, këtë dekën bëljate. Mande vë!